0: dit, ne kona tini kona kai, I kona ku. Of the Moses man, a faelo man, fara of the cow, ba karo karo ha, I fara of a kai li ba elo, chik li put muni kari na kwa kaisa. Chik karo chik noa, I of the elo barang kwa, chik ta elo barang kwa, of the ait man kai kuna, kunda si kai, chik ta mu, Moses ba kwa kami ba chay, na sa u kudwe.
1: Far out the kaitak
0: nabda. Fala o tamu com a nabda. Fala o tamu se rompe o nabda. Optimus, olha lá. Tá o ia caiba. Tá o ia caiba. Tá o ia caiba. Tá o ia caiba. E com a sabara e caí. Timóteo, para mim, dá um lang, um apia, um aba. Tá me enganando, Deus, ele é optimista. Hallelujah.